0: Of course.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Se ratwa nomoro ya 10 metro e